Farun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahidun, fulanun syahidun, hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahidun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalla inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha aw aba'atin. Rawahu Muslim. Dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan tatkala perang Khaybar, fulan syahid, mati syahid.

Tidak boleh kita mempersaksikan syahadah kepada seseorang kecuali apa yang telah diperaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengatakan fulan mati syahid kecuali apa yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya. Di sini di zaman kita ini masya Allah mudah kalimat syahid syahid syahid ini, terutama kelompok Hizbiyah yang mereka kaum Khawarij yang melakukan pengeboman-pengeboman